0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 10. dan jula meseca. Dogurali smo i do posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici. Dakle, pred nama je prijatan i lep odmor, pogotovo ako uzmemo u obzir da će u nedelju biti veliko praznovanje u našem manastiru Grabovcu. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe tonmajstora Mate Janke, novinara Predraga Vandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Rekao lep vikend, priprema se zaista, danas u Karpatskom basenu preovladava prijatnih 30 stepeni Celzijusovih, odnosno umereno oblačno i relativno suvo vreme u severnim predelima sa mestimičnom slabom kišom. Temperatura vazduha se kreće između 26 i 30 stepeni Celzijusovih, što će biti malo jače tokom sutrašnjeg dana. Oblaci ostaju u severnim delovima Mađarske sa mestimičnom kišom i mogućom grmljavinom, a u ostalim predeljima sunčano i suvo vreme, a temperatura vazduha kreteći se tokom dana između 28 i 33 stepena Celzijusa. Nešto slično čeka se i u nedelju, a za sam početak naredne sedmice, maltene bez promjena, vele meteorolozi. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas šaljite, upućujte na ovaj telefonski broj, a mail poruke šaljite na adresu radios@radio.hu. A i sadržaja današnje emisije izdvajamo: Srpski pravoslavni hram Svetog Đorđa u Budimpešti dobio novi ukras, mozaik koji odnedavno krasi svetinju.
1: Naručen je prošle godine, tako da je u skoro godinu dana rađeno na mozaiku i evo, ono što mi je sigurno produžilo period rada, to je zato što je rađen u zlato i to je proces koji je dugotrajni i mnogo specifični, treba više vremena, više pažnje.
0: U Deski u ponedeljak počinje drugi po redu dečiji letnji kamp.
2: Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju, koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući i svojim domaćinstvima, što se naravno koristi. I to je sistematski građeno, tako da stručno će biti predato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti odrasli.
0: Pored već najavljenih tema, čućite naravno i blok informacije iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. A drugi deo emisije posvetit ćemo podsjećanju na velikog srpskog naučnika i pronalazača Nikolu Teslu povodom 170. godišnjice njegovog rođenja. Nakon bloka vesti iz Srbije najprije ćemo proći kroz Teslin memorialni centar u njegovom rodnom selu koji se nalazi dakle u Smiljanu, a potom će biti reči o predstavljanju knjige Planetarni Tesla koja je promovisana u utorak u Beogradu. A za sam kraj naše emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 138. godine nove ere umro Hadrian, rimski imperator. Također na današnji dan 1509. godine rođen je švajcarski verski reformator francuskog porekla Jean Calvin, osnivač protestantske hrišćanske zajednice. Na današnji dan 1908. godine rođena je Olga Skovran, koreograf, pedagog, osnivač i direktor ansambla Kolo. Na današnji dan 1926. rođen je Pavle Paja Vujsić, filmski i TV glumac. I na današnji dan 2000.

Zdravko Radić. Predsjednica odbora za evropske integracije Narodne skupštine Srbije Elvira Kovač izjavila je da je Srbija prepoznata kao ključna, najveća i ekonomski najjača zemlja Zapadnog Balkana, koja ne može da se ignoriše, i izrazila uverenje da će se stavovi unutar Evropske unije približiti u korist daljeg napretka Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom. Kovač je na 42. sednici odbora za evropske integracije Narodne skupštine Srbije ukazala da je za oko pola godine doneto 23 zakona sa evropske agende, od kojih je 14 prošlo ovaj odbor, dok je 5 vezano za pravosudni set koji je bio uslov za otvaranje klastera 3. Kovač je tom prilikom izrazila nerazumevanje zbog postupka proevropske opozicije koja u Briselu, kako kaže, lobira za oduzimanje sredstava i stopiranje integracija sopstvene zemlje, umjesto da aktivno učestvuje u radu odbora Narodne skupštine poput parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Republike Bugarske Ivan Deremdžijev potpisali su juče na zajedničkom graničnom prelazu Gradina-Kalotina memorandum između Vlade Srbije i Vlade Bugarske o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Gradina 2-Kalotina 2. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, Dačić je, čestitajući ponovni izbor na funkciju ministra unutrašnjih poslova bugarskom kolegi Demirdžijevu, istakao da je susret dobra prilika da se unapredi granična saradnja između dve zemlje. Dačić je dodao da će nastaviti saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i suzbijanju iregularnih migracija, podsjetivši da je zajedničkim naporima zaustavljen talas iregularnih migracija. Za prvih 6 mjeseci ove godine ilegalni prelasci manji su za 55% u odnosu na prošlu godinu, rekao je Dačić i precizirao da dva ministarstva imaju sveobuhvatnu policijsku saradnju kao i saradnju u oblasti vanrednih situacija. Predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a Joan Pons San Pietro obavestio je predsjednicu skupštine Srbije Anu Brnabić da je parlamentarna skupština OEBS-a prihvatila poziv Narodne skupštine Republike Srbije da bude domaćin godišnjeg zasedanja 2027. godine u Beogradu. On je izrazio uverenje da će godišnje zasedanje pružiti odličnu priliku da se pokaže posvećenost Srbije parlamentarnom dijalogu i međunarodnoj saradnji, i dodao da se Međunarodni sekretarijat raduje tesnoj saradnji sa službama Narodne skupštine kako bi se osiguralo uspešno planiranje i realizacija ovog važnog događaja. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne olakšice od 4% i kreditne olakšice od 7%, objavila je Centralna banka Srbije. Prilikom donošenja navedene odluke, izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacija u narednom periodu, kao i rizike između međunarodnog okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje. U Temišvaru je sinoć održana prva manifestacija u okviru programa Dijaspora i Expo 2027, koji ima za cilj da srpsku dijasporu upozna sa značajem i mogućnostima koje donosi predstojeća specijalizovana izložba, ali i da Srbe van Srbije uključi u promociju i realizaciju Expo 2027. Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević istakao je da Srbi u Rumuniji predstavljaju jednu od najvažnijih i najbolje organizovanih zajednica u regionu, navodeći da je Expo 2027 prilika za Srbiju i Srbe izvan granica matice. Program Dijaspora i Expo 2027 sprovešće se narednih meseci i u Turskoj, Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Grčkoj, Španiji, Švajcarskoj, Italiji, Švedskoj, Norveškoj i Ujedinjenom kraljestvu. Fudbaleri Vojvodine poraženi su od Ferencvaroša rezultatom 2-1 na stadionu Karađorđe u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Revanš utakmica igraće se za 7 dana u Budimpešti. Odbojkašice Srbije poražene su sinoć u Beogradu od Francuske rezultatom 3-2 u meču trećeg kola Lige nacija, iako su Srpkinje povele sa 2-0. Srbija u narednom meču sutra igra protiv Nemačke.

15:13, dragi slušalci, kao što smo na samom početku emisije rekli, na današnji dan, pre 170 godina, u ličkom selu Smiljanu kod Gospića, rođen je Nikola Tesla, jedan od najpoznatijih srpskih i svetskih pronalazača i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Nikola Tesla u svom plodonosnom životu imao je mnoštvo izuma koji su uticali na korenite promjene u životu čovečanstva. U njegovom rodnom selu Smiljanu je memorijalni centar u čijem sklopu se nalazi i njegova rodna kuća. Povodom godišnjice rođenja najpoznatijeg Srbina u svetu, u narednih 15 minuta provešćemo vas kroz deo memorijalnog centra u Smiljanu, gde je ranije godina boravila 40-člana grupa putnika iz Tukulje u organizaciji Srpske samouprave tog gradića na Čepeskoj Adi, kojoj je značajnije lokacije centra predstavila Ivana Starčević, inače autor već pomenute izložbe.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 10. jula 1856. godine u ličkom selu Smiljanu kod Gospića rođen je Nikola Tesla. Školovanje je započeo u Gospiću i Karlovcu, a studije tehnike završio je u Pragu. Radio je u Budimpešti, Parizu i Sjedinjenim Američkim Državama od 1884. godine. Tesla je za života patentirao oko 700 pronalazaka iz svih oblasti elektrotehnike. Pronašao je trofazni sistem za prenošenje električne energije, indukcioni motor, generator i transformator za struje visoke frekvencije. Nobelovu nagradu, koju je trebalo da podijeli sa Edisonom, skromno je odbio. Teslino ime nosi jedinica za magnetnu indukciju, a po njemu naziv su dobile Tesline struje i Teslin generator. Nikola Tesla umro je u Njujorku 1943. godine. Urna je preneta u Beograd i nalazi se u muzeju Nikole Tesle. Tu je smeštena i njegova zaostavština, biblioteka, dnevnik u rukopisu, prepiske i nekoliko ličnih stvari genijalnog naučnika. Na današnji dan rođen je Marcel Proust, francuski književnik. Skoro 15 godina pisao je ciklus romana U potrazi za izgubljenim vremenom. Proustov osjećaj za stil i analizu najtananijih osjećanja obogatio je savremenu francusku i evropsku književnost, a proustovski duh stekao je obožavaoce među čitaocima na svim meridijanima. Na današnji dan, 1888. rođen je Giorgio de Cirillo, slikar. Jedan je od osnivača takozvanog metafizičkog slikarstva. Neke njegove slike srodne su ostvarenjima kubista i mnoge sadrže elemente grčke klasične arhitekture. De Cirillo je pisao i prozu, kao i likovne i pozorišne kritike, a ostavio je i autobiografsko delo Uspomena iz mog života. 10. jula 1941. godine na istočnom frontu počela je Smolenska bitka koja je trajala do 10. septembra iste godine. U ovoj bitci jedinice Crvene armije su prvi put na frontu upotrijebile višecevne raketne minobacače poznate pod nazivom Kaćuša. Za dva mjeseca koliko je trajala Smolenska bitka, Nemci su prodrli na istok 180 do 200 km do linije odbrane Sovjetskog rezervnog fronta, što nije bilo dovoljno za nemački plan munjevitog rata. Borbe kod Smolenska imale su bitnog uticaja na dalji tok operacija na istočnom frontu. 10. jula 1943. godine angloameričke jedinice izvršile su desant na Siciliju. Bio je to prvi uspješni napad saveznika na evropsko tlo u Drugom svjetskom ratu. Sve snage za desant na Siciliju bile su pod komandom američkog generala Dwighta Eisenhowera. Do 17. augusta saveznici su potpuno ovladali ostrovom, nanevši ogromne gubitke snagama osovine. Iskrcavanje saveznika na Siciliju izazvalo je u Italiji vojno-političku krizu koja je, pored ostalog, dovela do pada Mussolinijevog režima.

Dragim komšijama Janji Dragovac i Mihajlu Kovaču u Pogan, prijatan i lep vikend želi prijatelj Mišo.

Svim dragim Anicama, Anama i Anuškama povodom imendana, dug život i mnogo sreće u životu sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.

0: Pored Svetog hrama u Lipovi, na području eparhije Budinske, svog zaštitnika na dan rođenja Svetog Jovana Preteče slavi i crkva u Stonom Beogradu. Hramovna slava u Stonom Beogradu već se više godina unazad obeležava subotom, obično pre 7. jula Ivandana. Tako je to bilo i ove godine. Prošle subote zvono velelepne svetinje okupilo je izuzetno mali broj vernika, većinom meštana, ali i sunarodnika iz Pantelije i Budimpešte i ponekog obližnjeg naselja. Nije bilo Medinčana kao nekada, niti Lovrana, Pomazlija, Kalazlija, pa čak ni iz gradske samouprave niko nije odvojio vremena da se pridruži i prisustvuje svečarskoj svetoj liturgiji koju je u sasluženje protojereja Zorana Ostojića, arhijerejskog namjesnika Budinskog i protonamjesnika Zorana Živića, arhijerejskog namjesnika Mohačkog služio arhimandrit Metodije Marković, iguman manastira Srpski Kovin.
1: Vasi sve pravoslavni hrišćani suda, da po mene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sa

U nastavku emisije, dragi slušaoci, osvrnut ćemo se na najznačajnije tačke dnevnog reda, detalja vođenih diskusija i odluka donesenih na 7. i 8. vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, na kojoj je učestvovalo svih 15 članova tog najvišeg biranog tela. Na prvoj sednici, pre razmatranja predloženog dnevnog reda, čula su se pitanja i odgovori o razlozima sazivanja dve vanredne sednice istog dana, odnosno o planiranim rokovima koji se vezuju uz proces izbora rukovodilaca na čelo pojedinih obrazovnih ustanova koje se nalaze u nadležnosti Srpske zemaljske samouprave, a na koje funkcije je raspisan konkurs do 30. juna. Nakon citiranja pravnih regulativa i raščišćavanja nekih nesporazuma koji su proistekli iz na različite načine tumačenih tekstova, odnosno ranije dogovorenih konkretnosti, Skupština je jednoglasno prihvatila predloženi dnevni red prema kojem je na prvom mestu predviđen rebalans stavki budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija u 2026. godini. Naime, Batajnska dvojezična osnovna škola i zabavište, kao i Segedinsko srpsko zabavište i osnovna škola, podneli su zahtev za pregrupisavanje određenih stavki. Tako je u Batanji blizu 6.200.000 forinti namenjenih za obnovu pregrupisano i razdvojeno na tri dela za isplatu ličnih dohodaka, za funkcionisanje i investicije, dok je u Segedinu 43 miliona opredeljeno za obnovu. Nakon kraće diskusije, predlozi odluke su prihvaćeni jednoglasno. Mnogo interesantnije se odvijao izbor članova stručnog odbora za vrednovanje pristiglih prijava na konkurse za rukovodioce vaspitno-obrazovnih ustanova u nadležnosti zemaljske samouprave, što je bila tema druge tačke dnevnog reda. Na početku diskusije predsjedavajuća predsjednica organizacije, dr. Jovanka Lastić, istakla je da je napravljen propust na prethodnom zasedanju, pa je zbog toga neophodno da se na ovom vanrednom zasedanju izabere tročlano stručno telo. Za isticanje kandidata prednost je poluđena poslaničkoj grupi sa izborne liste Krug, koja je za kandidate predložila Borislava Rusa i Vidosavu Budišin Svoboda, dok je vladajuća koalicija također predložila svoja dva kandidata, Radojku Gorjanac i Agnezu Kaciba. Sledilo je glasanje skupštinara na pojedine kandidate, a prema rezultatu glasanja član stručne komisije sa 14 glasova postala je Agneza Kaciba, a sa pojednako 11 dobijene glasova Borislav Rus i Vidosava Budišin Svoboda. Prema najavama oni će uskoro dobiti konkursne materijale prijavljenih kandidata na rukovodeća mesta. U trećoj tačci prihvaćenog dnevnog reda Skupština je također nadoknadila svoju obavezu sa prošlog zasedanja na ime novoizabranog predsjednika Odbora za školstvo i Odbora za kulturu Aleksandra Urkoma i Branimira Đorđeva. Majska Skupština još nije bila u prilici da potvrdi na toj funkciji i putem modifikacije statuta organizacije, pa je u aktuelnoj tačci to sada i putem glasanja nadoknadjeno, a istovremeno Odboru za kulturu predata je nadležnost za sprovođenje konkursnog procesa za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog sadržaja u organizaciji srpskih samouprava, civilnih društava i crkvenih organizacija. Posljednje dve tačke dnevnog reda predviđene su za izmenu i dopunu statuta Kancelarije samouprave, odnosno usvajanje statuta Srpskog medijskog neprofitnog društva sa ograničenom odgovornošću. Međutim, nakon poduže diskusije, ni jedan predlog odluke tesnom većinom nije prihvaćen. Nakon više od 2,5-satnog zasedanja, predsjednica je zaključila toga dana prvu vanrednu sednicu da bi nakon više od sat i po pauze u 14 časova u prisustvu 13 skupštinara otvorila 8. po redu ovogodišnju vanrednu sednicu Skupštine. Na predviđenom dnevnom redu našle su se dve tačke. Prva, koja se odnosila na već prethodnom zasedanju odrađenom izboru članova stručnog odbora za vrednovanje pristiglih prijava na konkurse za rukovodioce vaspitno-obrazovnih ustanova u nadležnosti zemaljske samouprave, odnosno druga u kojoj se radilo o donošenju odluke o terminu sednice samouprave Srba u Mađarskoj sa tačkom dnevnog reda u kojoj bi se vrednovali konkursi pristigli za izbor rukovodioca na mesto direktora ranije pomenutih obrazovnih ustanova koje se nalaze u nadležnosti zemaljske srpske samouprave.
Nakon prihvatanja dnevnog reda, predsjedavajuća dr. Jovanka Lastić ustanovila je da je prva tačka dnevnog reda već odrađena tokom prethodne sednice, a prelazeći na drugu tačku dnevnog reda iznijela je svoj stav prema kojem, kao predsjednica Samouprave Srba u Mađarskoj, po važećim zakonskim propisima ona ima pravo da odredi datum i sat održavanja zasjedanja Skupštine, a ne želeći da prekrši zakonska pravila, zatvara sednicu, nakon čega je napustila salu.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 100. godine pre nove ere rođen je Gaj Julije Cezar, rimski političar. Cezar je jedan od najčuvenijih ličnosti klasične istorije. Posle pobjede nad suparnicima postao je diktator Rima. Ubijen je u zaveri koja je imala za cilj spasavanje republikanskog uređenja. Cezarovi zapisi iz galskih ratova spadaju među remekdela stare rimske književnosti. 12. jula 1536. godine u Bazelu je umro Erasmo Rotterdamski, jedan od najznačajnijih ličnosti u istoriji holandske kulture, filozof i pisac oštrih satira o tadašnjem društvu. U najpoznatijem delu Pohvala ludosti najoštrije je napao razuzdano katoličko sveštenstvo, teologe, vrhovni kler pa i papu. Reformaciju crkve zamišljao je kao reformaciju klera i crkvenih opština, a ne dogmi kao što je pripovedao Luter. Delo Erasma Rotterdamskog nagovestilo je buduću epohu prosvećenosti. Pablo Neruda, čileanski pesnik i diplomata, rođen je 12. jula 1904. godine. Komunist i antifašist, Neruda je bio često proganjan i hapšen. 30. godina bio je diplomatski predstavnik Čilea u Madridu. U zbirci Španija u srcu dao je potresnu, uverljivu sliku borbe španskog rata. Njegov sveopšti spev, u kojem pevao krvi i patnjama rodne zemlje, postao je simbol stremljenja čileanskog naroda. 1971. godine Neruda je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Umro je 1973. godine. 12. jula 1904. godine u Kragujevcu je vojska zajedno sa policijom napala organizovane radnike da bi ugušila njihov pokret. Ovaj događaj u istoriji je poznat kao Kragujevački kraval. Kragujevačkim radnicima podršku i pomoć pružili su svi organizovani radnici u Srbiji i tako je osujećena namjera režima da oružanim intervencijama smiri radnike. Na današnji dan 1984. godine u Beogradu je umro Marko Ristić, protagonist srpskog nadrealizma, pesnik, esejist i kritičar. Rođen je u Beogradu 1902. godine. Ristić se u književnosti pojavio pesmama 20. godina. Njegovi eseističko-teorijski tekstovi snažno su uticali na mnoge srpske pesnike i na shvatanje moderne istorije. Posle oslobođenja bio je prvi ambasador Nove Jugoslavije u Parizu. 12. jula 2000. godine umro je jugoslovenski princ srpskog porekla Tomislav Karađorđević, sin kralja Aleksandra I., prvi pripadnik kraljevske dinastije koji se posle Drugog svjetskog rata vratio u otadžbinu. Na dan sahrane u porodičnoj grobnici Karađorđevića u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu okupilo se nekoliko desetina hiljada ljudi, dok su državni mediji ignorisali prinčevu smrt i sahranu.

poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima 4. kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan 11. juli 2026. godine protiče u prijatnom raspoloženju iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser te voditelj urednik Predrag Mandić.